می لواګه لیریکس ا دې مدر ته یار کو فنی محمد عبدالغنی لواکیا فنی محمد عبدالغنی گیتروم اکرام محمد لواګه میوزیک ته یار کو فنی حسین توفیق می لواګه مکسینګ ا دې ریکارډ کو فنی حسین توفیق می لواګه ماستر کو فنی محمد فیصل

السلام علیکم دیوی ایف ایم گے میں ہائے ہوں تیرینا ورن اوفا ویر وقت کولکن ایدن می شو یکی لوتو گے ریمکس آدی کوا لوتکن خاصا کوکن کوریا گن دا شو اے می شو این ہگیام لوت کے تی ایہون تیرینا گنس تے وے تو مسک کے قرانا لوتو گے ایرا می ہار ہوری تفات آدی لوین اس فوا بدل تویس می شو گے فراتوں تی ایہون تیرینا ہم یہ گنس تے نا شو یا ایکو کا می ہفتہ ویس می بدل کول دی سما ಎಮ್ಮೆ ದುವಸ್ವಿ ಲವೆಗೆ ಗೊತ್ತಗ ಫೆಣ್ಣಂಗೊತಿ ಹೂರಿ ಅಂಡ್ ಹಿಮ್ ನಂಬರ್ ಹೈ ಕ್ಯಾಲವೆ ಮೀ ಗ್ಯಾಗಂಡಕ ಮೀಲಾದಿಗೆ ಸಾಧಿಸ್ತೇಕ ಹರು ಕುರಿಂಗ್ ನುವತ ತಿಂಗ್ ಹಾಸ್ ಹತರಿಸ್ತೇಕ ಹರವುರೆ ಕೀನ ದುವಸ್ವಿ ಲವೆ